0: golden age of radio.
1: Positively, that is.
2: Hi-yo-ko!
3: Hi-yo-ko!
2: Hi-yo-ko!
3: Hi-yo-ko!